motsoo ya leshome le motso mongare fra letse jwa le gore ena ya rona ya bo supa ka mo tabadi le nkatenga ontso mamezi se le moya sa lesotho antse me lehle ke phamise le zoholanka le letona ke le ale ke le go tlwatele o ya tswa mechachane adumela ntle ba sotho ba batle ke ya dumedisa lona ba ratwa nke ntate lona ba gethilwe nke morena ke pirimana ya labone ka jeno go lena dimo tlhalo jalo fela matsatsi ya mashume a mabedi a metse meraro go di ke a phupu selemong sa dikete tse pedi mashume a mabedi a metso e tsiletse.